0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja, aja, aja.
1: Aja ya. Sedih.
0: Sing arep wong tua, pancen ngguni wong tua iki. Jalane ngono.
1: Iya. Iya. Sabar ya.

0: Nangis lebih.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing marat wong tua, pancen iku ni wong tua iki jalukane ngono.
1: Iya. Sabar ya.

0: Mbak Silvi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing marut wong tuwa, pancen ngguni wong tuwa iki jalukane ngono.
1: Iya. Sabar ya.

0: nangis ya Rupi.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing arep wong tuwa, pancen nggone wong tuwa iki jalane ngono.
1: Iya. Sabar ya.